0: Illum għanna għal din l-intervista ta' Proset serin niskopru xi ħaġa fuq mara Maltija li ġiet mal-familja tagħha u ġo South Australia madwar 7 snin ilu fis-sena 2019. Jacqueline Abela De Giovanni. Merba Jacqueline, Bernadette u jien nixtiequ nirringrazzjawk talli aċċettajt li nagħmlu din l-intervista u inti taqsam mas-semija tagħna xi ħaġa fuq ħajtek. Meta rajt dawk li tri wara ismek, Jacqueline, li jirrikonoxxu l-academic degrees u professional qualifications, ħallejtni bil-kurzita għaliex kważi użajt litri kollha tal-alfabet. Jekk jogħġbok, edukani xi ftit u għajd li dawn xi jfissru.
1: Grazzi Ron Bernadette tal-istedina. Mela meta ovvjament żmien ilu ħafna. Kon nistuja l-Università Malta u ġib diploma fl-education u kont naħdem mal-persuni b'disabilità ma' waħda mill-NGOs ġewwa Malta. U ovvjament komplejt l-istudji tiegħi fej mort l-Ingilterra u kont qed u studjajt u ġibt masters early childhood education. Ovvjament kont il-passjoni tiegħi kienet li naħdem ma' persuni b'disabilità ta' żgħira biex ovvjament nippruvaw nisfruttaw il-potenzjal tagħhom kemm jista' jkun ħalli jkollhom kwalità ta' ħajja ħjar meta jikbru u jkunu.
0: Minbidu kellek dik l-intenzjoni li tħoġġa din line of work.
1: Dejjem kelli passjoni biex ngħin persuni li ovvjament huma għandhom bżonn aktar għajnuna fil-ħajja. Minn hemmhekk jien u r-raġel tlaqna morna ngħixu barra minn Malta, konna qegħdin ngħixu l-Olanda, u hemmhekk ovvjament komplejt l-istudji tiegħi kont qed nagħmel play therapy
0: ġol
1: l-Olanda, postgraduate diploma f'play therapy. U wara li tlaqna mill-Olanda sibni għadaq xejn diffiċli minħabba l-lingwa, morna ngħixu l-Irlanda. U hemmhekk komplejt l-istudji tiegħi wara li l-estate play therapy komplejt nistudja fil-qasam li qiegħda naħdem fih illum il-ġurnata.
0: You're a world traveler,
1: Dorna naqra mhux ħażin. Ġibt kwalifika li hija masters f'applied behavior analysis fejn ovvjament naraw il-behavior tal-persuni li nkunu naħdmu magħhom u nippruvaw intuhom dawk l-skills li jkollhom bżonn biex ovvjament flok jużaw behavior li ovvjament xkultant huwa distruttiv kemm jista' jkun intuhom dawk l-skills jekk ma jkunux kapaċi jikkomunikaw u għalhekk isabtu mal-mejda jew inkella jinnaf jirrabjaw u ġibu ruħom b'mod mhux daqshekk adattat allura ovvjament nalmuhom dawk l-skills li jkollhom bżonn. Il-litri li għandi wara ismi barra l-qualifications li għandi.
0: I'm intrigued by the
1: l-iktar prestigju li għandi huwa li I'm a board certified behavior analyst li huwa BCBA waħda mill-credentials li għandi wara ismi fejn trid wara li tlest il-masters f'applied behavior analysis kun trid tkun tagħmel ċertu supervision ta' numru ta' sigħat u mbagħad titmur barra mill-pajjiż biex tagħmel eżami vera diffiċli li aħna fil-qasam tagħna nsejħulu beast għax huwa vera diffiċli. It is a beast of an exam, erba' sigħat u ovvjament imbagħad once li tgħaddi jtuk dil-credential mill-Amerika u hija xi ħaġa internazzjonali. U meta ġejna l-Awstralja kont il-ħames persuna b'din il-kwalifikazzjoni għax il-gvern ried iġib aktar nies b'din il-kwalifikazzjoni għax ma kellux biżejjed BCBAs f'South Australia. U ovvjament jien u l-familja tiegħi ġejna hawnhekk.
0: Bernadette, forsi sift xi ħadd min jgħinni fl-aħħar. Thank you, Jackie. Mela hija mmorru lura nisimgħu xi ħaġa fuq iż-żmien ta' tfulidek. Jackie, inti minn fejn int minn Malta u lejn fejn kont toqgħod mal-ġenituri tiegħek?
1: Mal-ġenituri tiegħek kont noqgħod bil-Kirkara, għamilt żmien twil ngħix hemmhekk, kont immur skola l-Imriħel, il-Junior Lyceum, viċin ħafna kont nimxi għall-iskola, u mbagħad ovvjament meta żewġt morna ngħixu n-naxxar San Paw tat-Tarġa.
0: All right.
2: Jackie, inti għandek ħutek oħra u dawn għadhom Malta bħalissa?
1: Għandi żewġ ħuti iżgħar minni, żewġ sibien. Wieħed minnhom tan-nofs jgħix għaxina l-kbira, tan-nofs jgħix Malta. Għandu jgħix mal-mara u għandu żewġ tfal. U żgħir qiegħed jgħix il-Ġermanja. Naħseb issilu 15-il sena jgħix il-Ġermanja, jaħdem jiddiżinja l-cockpits tal-ajruplani.
0: Xerrtu ma' dinja kollha intom għadhomlok sabiet. Very interesting. Alla fej kont mur l-iskola inti, Jackie?
1: Meta primarja kont immur l-Our Lady Immaculate School, il-Hamrun, l-Egyptian, jisejħula dak iż-żmien. Mbagħad ovvjament għamilt l-eżami tal-Junior Lyceum, dak iż-żmien kien għadu iż-żmien li tagħmel l-eżami biex tidħol Junior Lyceum u dħalt l-imrieħel.
2: L-imrieħel dak fi żmien li kienet tas-subien hemmhekk.
1: Eħe, kienet tas-subien, imma mbagħad saret girls schools.
2: Għax imbagħad dak niżlu mill-imdina sekondarja, x'inha kont immur l-imdina, mbagħad warajja niżlu hemmhekk
1: l-imrieħel
2: u kabru fuq.
1: U kabru mela, mela, l-iskola kienet enormi, kien hemm xi 1500 student meta kont hemmhekk.
2: Aħna konna f'ġiex palazzi l-imdina. Wieħed quddim tal-Karmnu, kniż tal-Karmnu, u lieħor kif inti ħirġa mill-imdina kif taqbis il-katedral fejjem illum tar-riċerka, il-palazz tar-riċerka l-ewwel wieħed. Dik kienet 3, 4 and 5 hemmhekk.
1: Ġifa qas kienet skola sħiħa, kienet separata.
0: Oħti Marlin hemmhekk u Marat, yeah.
2: One u two konna qudiem tal-Karmnu u 3, 4 and 5 hemmhekk. Yeah. Dak kien żmien.
0: Yes.
2: Allura wara li spiċċajt mill-iskola sekondarja, int kont mur taħdem?
1: Meta kont ħadd sena barra ma mbagħad ovvjament komplejt nistudja l-edukazzjoni, dħalt l-Università Malta, u wara li spiċċajt l-Università Malta kont naħdem organizzazzjoni, dak iż-żmien kienet Leading Foundation illum il-ġurnata m'għadix teżisti għax ovvjament kien hemm organizzazzjoni toħrajn li daħlu flimkien biex ikomplu joffru s-servizzi b'disability għamil 7 snin. Naħdem hemmhekk u mbagħad imxejt ir-razzett tal-biberija lilhom il-ġurnata għadu hemmhekk Mar Saskala wkoll. Għamilt 3 snin hemmhekk qabel ma jiena u r-raġel tlaqna naħdmu biex nesperjenzaw ftit barra barra l-art walidna.
0: Interessanti. Jackie, għandix nifhem li inti minn tfulejta kont interessata fil-performing arts u fl-sports ukoll. Mela jekk jogħġbok tista' tgħidilna xi ħaġa fuq il-bidu tal-interess tiegħek fl-sport qabel ma ġejt l-Awstralja.
1: Meta kont żgħira ma tantx kont sportiva, ma kont kont nagħmel kont imur kelli ommi kienet tibatni l-ballet u kont ma grupp li għadu sallum ħafna jgħata l-qalbi, Alicia Joy Dancers, Alicia li mel-ġurnata sfortunatament ma diċmana, imma konna nisnu ġu hotels u ġu fuq cruises u affarijietek, ġifiri konna vera. Fl-istaz minn meta kont sekondarja mbagħad bdejt nilab il-badminton, fejn kelli daqsxejn ta' suċċess fl-isport tal-badminton, fejn kont erba' darbiet National Champion Malta fil-singles u ovvjament kien nipparteċipa fid-doubles u l-mixed ukoll u rappreżentajt Malta wkoll postijiet barra minn Malta. Pereżempju kellna l-Company Games ġejna u ħadna silver. Konna morru Olympic Qualifying Tournaments, ġifiri l-badminton għal-qalbi ħafna. Meta ġejt l-Australia, komplejt nilab il-badminton ukoll u ħadd sem fl-Australian Masters ukoll. U l-fis-singles u fid-doubles irbaħt kemm medalji tad-deb u kemm medalji tal-fidda.
0: Badminton mhux sport li tant nisimgħu ħafna fuqu. Speċjalment l-badminton ġa Malta ngħid għalija ma tantx naf fuqu. Però kif interessat ruħek tħoġġa l-badminton?
1: Kien hemm wieħed mill-clubs Malta, kien hemm il-president ta' dan il-club kien jgħallem il-Malti ġol l-iskola tal-imrieħel u beda jipprova jippromovi l-isport. Ommi kella rekiet dak iż-żmien tal-injam kienet tilabbija meta kienet żgħira hi u ħarġita mill-arkivji tagħha u ta' tieli u qalt li mur ilab il-badminton u mort nilab il-badminton b'rekiet tal-injam. Ovvjament mbagħad upgradejt kif suppost. Imma ovvjament l-interess jisni jikkonnektjajt ukoll għax ommi kienet tilabu meta kienet żgħira, allura jisni qed ħa nipprova nilabu u ovvjament oġobni u bqajt għaddejja.
0: Pero kan jag ta lek bibin sociali kon ma ma players all over.
2: Proset Jackie, kem inti bnidma attiva u barra minnek għandi x'nifhem li inti kont anke involuta fl-arti ta' sfin ux. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq dan is-suġġett?
1: Kif diġa semmejt qabel, meta kont iżgħar kont nitgħallem għand Alison White Dancers, waħda mill-persuni li hija vera famuża Malta.
2: Mara ta' Renato,
1: deki, kollha kemm hi. U għamilt naħseb 10 snin nattendi l-iskola tagħha, kont nagħmel anke żamijiet u hekk. U mbagħad ovvjament kont nisfel Malisha Joy Dancers. Kien hemm żmien fejn kont waqaft nisfen, imma mbagħad ovvjament kont l-entużjażmu ta' sfin dejjem ġobni l-isfin. Bdejt nisfen mal-jada wkoll, kont immur nisfen u konna nieħdu sehem f'shows u hekk il-mal-jada dancers. So yeah.
0: Sounds very interesting.
1: Illum il-ġurnata m'għadniex nisfen, ma naħsibx li għandi l-enerġija li nisfen ukoll.
0: Ġekki qiegħda ġol-banda kont ħansaqsija tisfen xi biċċa ma tandaqhom fil-banda.
2: Mal-brigju.
0: Ġekki, sa fejn nista' nara int ukoll interessajt ruħek ħafna fis-setturi ta' l-edukazzjoni u d-diżabilità. Tista' dinna xi ħaġa fuq dan is-suġġetti. U fejn ħadek ix-xogħol ġo dan l-erja?
1: Meta kont Malta kont naħdem ħafna fl-edukazzjoni. Kont u anka meta kont naħdem l-Olanda kont naħdem fl-iskola fejn kont iktar l-interess tiegħi kien li nara li l-istudenti qed ikollhom dak li għandhom bżonn fil-klassijiet u li l-support li qegħdin noffru l-istudenti hu adekwat. Meta ovvjament studjajt behavior analysis hemmhekk ix-xift jgħidha xejn il-qasam ta' xogħol tiegħi. Illum il-ġurnata naħdem ma' kumpanija nazzjonali ġal-Awstralja fejn offru behavior support services.
0: Di kumpanija privata.
1: Okay. U li nagħmel jiena nimmaniġja erba' timijiet. Wieħed minnhom huwa ġo South Australia li ħorġo Canberra, li ħorġo Sydney u Western Australia wkoll. Fejn nħarsu lejn is-servizzi li noffru f'dawn l-erba regions. Huma persuni minn s-servizzi li noffru huma persuni minn età żgħira sa il-lifespan kollu biex niftehem, ġifieri għandna persuni li għandhom aktar minn 65 sena wkoll, ġifieri minn vera minn età żgħira għal persuni li hum ovvjament aktar maturi u aktar adulti.
0: Il-reġjuni li inkargata minn
1: Western Australia, South Australia, Sydney u Canberra.
0: Allora sibek issibru hekk tiġri l-emulaw.
1: Issibru hi xi kultant hija niġri l-emulaw. Ħafna mid-drabi nkun qiegħda Canberra, immur Sydney, għandna head office hija Brisbane ukoll, allura xi kun hemm xi drabi li nkun qiegħda Brisbane ukoll. Nattendi konferenzi, mort Tasmania ftit ilu kont qiegħda konferenza, issa għandna konferenza oħra ġejja Melbourne f'Novembru, ġifieri.
0: Indunajt għax dan l-intervista għanna n-pjana għawa zminu vera, imma dem jenqala l-xaħġa ġekki u with a job like this t-istenni għad.
1: U l-qasam ta' xogħol xi kultant ikollna anke emerġenzi ta' persuni li kollhom bżonn lajnu natan, allura.
0: That comes first, so.
1: Ekku.
0: Yeah, mela. Nana, kidoni.
2: Ġekki, ħaqek proset dawn l-inizjattivi tiegħek, speċjalment dak li jagħmel biex tgħin it-tfal bl-awtiżmu. Mhux f'Malta biss, imma f'pajjiżi oħra wkoll. Sewa smajt?
1: Malta kelli l-organizzazzjoni tiegħi, kelli servizz li kont nofri wara li konna ngħixu l-Olanda u l-Irlanda morna Malta biex nibdew familja jiena u r-raġel. U meta nżilna Malta ovvjament bl-edukazzjoni li kellu bl-esperjenza li ovvjament ġbart. Kemm konti li barra minn Malta, ritt nagħmel xi ħaġa għal pajjiżi, Allora bdejt servizzi privati, bdejt persona waħda mid-dar tiegħi. Ovvjament is-servizz kiber fejn bdejna noffru servizzi għal 115 familja minn Malta. Imbagħad minn hemmhekk l-organizzazzjoni kompletti kber fejn partner jajna ma' kumpanija li kienu joffru servizzi oħrajn. Ovvjament kellhom l-istruttura biex inkunu nistgħu nkabru aktar fejn il-gvern daħal maħna f-partnership u kol
0: fejn
1: il-Gvern Malti bdejna n-offru servizzi għal dawk it-tfal li ġol iskola kienu kienu tikun hemm daqsxejn ta' problemi allura ovvjament bdew jgħidulhom oqgħod id-dar għax m'għandniex is-support li nistgħu intukom ħadnihom kollha ġo ċentru fejdejna naħdmu magħhom biex intuhom is-support li kellhom bżonn. Kienna ċentru tagħna li tagħna kien biex ovvjament kemm jista' jkun naqbdu unmexxuhom lej fejn jistgħu jerġgħu imorru fis-skola ta' mainstream. Irnexxielna f'ħafna ħafna mill-istudenti, is-servizz għadu għaddej Malta ġifieri tlat seba' snin ilu, imma l-kumpanija li konti partner jgħid magħhom ħadu over u ħadu s-servizz għadu għaddej, ġifieri s-servizz ħallejtu Malta.
0: Insemmet li mort l-Olanda u koll. Int għat ma' ostakoli peress li l-lingua u għek
1: jammek? Kont naħdem f-skola internazzjonali, ġifiri, meta kont fuq xol, konna nitkelmu l-lingua Angliża. Imma meta tħares lejn il-ħajja soċjali tiegħek, vera kont nilgħab il-badminton l-Olanda. Imma per eżempju meta konna nissoċjalizzaw mal-membri tat-tim li kont nilgħab, kulħadd kien jiddeċiedi li jitkellem bil-lingwa tiegħu. Allura ovvjament diffiċli ħafna biex tintegra ruħek meta ma tkunx fluent fil-lingwa. Anka per eżempju supermarket tmur tixtru hekk. Kelli nipprova nitgħallem l-Olandiż għax kienet diffiċli ħafna.
0: Malta ngħidwa kif nim huwa pajjiż żgħar sewwa. Sibha interessanti kif minn pajjiż żgħar bħal dan li ħarġet kif ħarġet dik il-fama ta' dan ix-xogħol li qed tagħmel ġo dik il- l-għajnuna għatfal u għal-gbarat li u koll kif ħarġet minn Malta dik il-fama ta'kom u esfar l-Olanda? Kif irnexxa dan l-affarijiet?
1: Naħseb fid-dinja u minu pajonir fihom dawn il-servizzi. Jiena meta kont Malta, per eżempju, kelli ħafna kuntatti għax peress li kont naħdem l-Irlanda, kelli ħafna kuntatti l-Irlanda u kont per eżempju qbadt it-tim kollu u morna l-Irlanda, morna nduru l-iskejjel, morna nduru s-servizzi u għenuna ħafna n-nies mill-Irlanda u s-servizzi mill-Irlanda u n-nies li kelli kuntatti magħhom biex ovvjament inġibu dak is-servizz lura Malta biex ovvjament noffru servizz kif suppost. Noffru servizz kif xira.
0: Mhux taf xej xterdet il-fama tagħkom.
1: Eżatt, u kont nagħmel ħafna xogħol ukoll fuq it-televiżjoni, fuq ir-radio biex immur nitkellem x'inhu huma s-servizzi, x'noffru, x'għandhom iffittxu l-ġenituri biex kemm jista' jkun jibdew minn età żgħira x'l-edukazzjoni importanti ħafna. Jiena meta kont ġenitur kont nieħu pjaċir nitgħallem.
0: Of course.
1: Għax m'hemmx ktieb kif jgħidlek tkun ġenitur.
2: Hemm kotba imma mhux ġeneralment biex miktubin bl-esperienza.
1: Dak daqsekku, daqsekku. Mim li jinti orija ġvera.
2: Ma memx pratika.
1: U specialment ma tinti kollok tkun ġenitur u għandek tifel b-dizabilita. Is-situazzjoni miex ġeneralizzata għal kulħadd ġvera.
0: U naħseb lay people like us nisibu għan naqra diffikultuza biex naqra ktib sif fuq dan l-informazzjoni. I'm sure li għam mizja minn ktib l-informazzjoni li t-tajdu. So, għan iblu naqra d-direzzjoni tal-intervista. Jackie, on a personal note, jekk joġbok, tista' tarfinna xi ħaġa fuq il-familja tiegħek stess?
1: Miż-żewġa?
0: That's a good idea. Sorry, Carlos.
1: Raġan jismu Carlo. Għandi tlet tfal.
0: Ija.
1: Iż-żgħir għandu 13-il sena. Tan-nofs Nif għandha 15-il sena.
0: Wow.
1: Mbagħad għandi tifl oħra Amy li jangġlu fis-sema sfortunatament ħallitna ta' sentejn u xarejn. Qabdi ta' kondizjoni tal-meningitis u sfortunatament ħallit id-dinja ta' ta' żgħira. Dan kollu ġara meta kont qed nistenna lil nif u meta kont wasalt biex inwellet. Amy daħlet l-isptar u wellit il-ġimgħa u Amy ħalliet nas-sibt.
0: Nixtieq nkellmuk naqra iżja fuq Amy, imma it-tfalli għandek hawn miegħek, right? Waħda 15.
1: Waħda 15.
0: X'isimha, sorry?
1: Niv.
0: Niv. U t-tifel?
1: Kian.
0: Kian. U dak għandu?
1: 13.
0: 13 sena. Nasab, it-tnej għadhom l-skola sekondarja.
1: L-sekondarja, iva.
0: Għet juru xie interessi ċertu għaffariet li
1: xie? Iva, it-tnej li juma jħobba ħafna l-mużika.
0: Ija?
1: Nif iddo il-violin mal Adelaide Youth Orchestra. U kien iddo id-drums. U jgħat maċi bands ġol l-skola stess. Nif tejt li tixtieq issir tabiba. Tħobb ħafna xjenza, so min jaf se jiġri f'dak l-ispazju.
0: Naħseb offshoot minnhom, oh vera.
1: U kien tħobb ħafna l-psikoloġija. So
0: over to you, Bernadette.
2: Yeah. Meta iddeċidejtu li tiġu l-Awstralja u kif ġejtu bil-vapur jew bl-aeroplan?
1: Bl-aeroplan. Bl-aeroplan. Ġejna pakkejna kollox fil-bagalji u ġejna hawnhekk u ħallejna kollox barajna. Ma jiddispjaċina xejn.
0: Jackie, you certainly lead a hectic life kif ngħidu bl-Awstraljan. Ma fuq nota ta' nikat tista' tgħidilna xi ħaġa fuq dik id-disgrazzja li kellkom intu kwerlos?
1: Ifimni, kienet diffiċli ħafna, kien żmien diffiċli ħafna lina.
0: Sorry, din kienet it-tielet tarbija li
1: l-ewwel
0: tarbija.
1: L-ewwel tarbija tagħna.
0: Sorry, I missed that.
1: No, it's okay.
0: Yeah. Għadna xi ħaġa. Mhux għax dan imma anless bniedem jgħaddi minnhom dawn l-affarijiet ma jistax jimmaġina. Jien tlift il-mara tiegħi u dal-affarijiet huma pertinenti ħafna fil-ħajja tagħna għalhekk qed nistaqsik għax this is something personally, if you don't wish to discuss it, it's up to you.
1: Imma
0: Natalija di ħaġa importanti f'ħajtna.
1: Kien żmien diffiċli ħafna, ma jiena nemmen li l-affarijiet jiġru l-ħajja trid tkompli. Għandi żewġ tfal id-dar miegħi,
0: id-raġel. Thank God for that.
1: Ekku. Imma ifhimni il-fejt tiegħi falla hija xi ħaġa li tkomplini ħafna. Għamil żmien kont il-bogħod ħafna. Marriċ ma kontx imur u d-dis.
0: Ni għadda minn xi disgrazzja hekk dejjem niċċallenġja naqraw.
1: Diffiċli, it's a bit of a challenge vera. U ħanajlek naħseb it-trawma li tagħmellek ukoll jiena kont insibha diffiċli ħafna mmur il-Knisja għax l-unika ħaġa li nara kont meta kont nidħol il-Knisja wara li ġara. Huwa jiġuni l-flashbacks tal-funeral tat-tifla tiegħi
0: ġvera.
1: Imma kelli nies fil-ħajja tiegħi vera supportjawni, żewġ tfal Malta kienu jmorru skejjel tal-Knisja, Sister Grace ġo Saint Monica School hija persuna vera fil-ħajja tiegħi naħseb kienet il-persuna li vera għenitni ħafna. Kienet tmexxini toħodni fl-uffiċċju tagħha ddaħħalni l-quddies għall-ftit. Kienet ittieni l-ispazju li kelli bżonn li jekk ħanamilha f'spazju pubbliku ma kien sejrni xi li nasal fejn wasalt illum il-ġurnata. L-isib persuna bħala. U ovvjament illum il-ġurnata kiena persuna li kuljum ma tgħaddix ġurnata, naħseb il-ħin kollu anke nkun fil-karozza ħin kollu nitkellem mal-mulej għax huwa l-anker tiegħi. Ifhimni, ħaġa li kienet vera importanti għalija fejmi, ovvjament kienet mitfuna ċimiterju tal-Addolorata.
0: Yeah.
1: Tlaqna ġejna hawnhekk, dejjem kelli l-ħsieb li ħallejna l-kbir hemmhekk. Il-ġimgħa li għaddiet ġrat xi ħaġa vera speċjali għalina fejn Amy saqgħet hawnhekk, ġibni għall-Awstralja. Għamilna li kellna nagħmlu ġewwa Malta, mexxejnija, għamilna cremation, kullum il-ġurnata qiegħda d-dar magħna.
0: It took a lot of guts to do that.
1: It took a lot of guts. Imma inħossni vera kompluta.
0: Good on you.
1: Kienet diffiċli ħafna.
0: I bet.
1: Għax ovvjament nafu li hawnhekk.
0: Karla, l-istess pożizzjoni hu vera?
1: L-istess pożizzjoni, però l-aħħar ma kienx huwa għalija x'ċertu affarijiet dejjem kont ngħidu nixtieq nagħmel hekk, nixtieq nagħmel hekk, malki ma kienx hu li ħa l-inizjattiva u għamil ċertu affarijiet biex ovvjament tiġri dil-ħaġa.
0: Shared between two people, the load is much lighter.
1: That's all.
0: Good on you. I'm glad to hear you tajtek dal-affarijiet. Skużani nparla bl-Ingliż kultant, ma daw jitħlu f'moħħi u ma nistax nwaqafhom. Vera jiddispjaċina immens għal dit-telfa kbira tagħkom, ma proset nirringrazzjaw l-Alla li tagħkom is-saħħa u l-mertu li tagħmlu dawn l-affarijiet. Ħalli mexxu naqra għaliex iż-żmien qed jgħaddi. It-tfal, Karlo, inti s-set li għajtu sewwa ġo dan l-ambjent il-ġdid qalb il-kangarus?
1: Kangarus, koalas. Natura nħobbuha ħafna. U fejn ngħixu aħna konna l-koalas qudiem il-bieb ukoll fuq is-siġar vera speċjali ħafna. Settiljati, it-tfal is-settiljati għandhom ħbieb, kuntenti ħafna, jien ir-raġel għandna l-ġobs.
0: Għalja ħallew ħbieb warajhom
1: it-tfal. Ija tax, ifimni meta ġejna kellhom 8 snin u 6 snin allura kienu għadhom żgħar. Ħassewa naqra l-ewwel ftit iġvera ma għandhom il-ħbieb tagħhom hawnhekk għandhom il-komunità tagħhom. So għedin kuntenti, jenu raġal għanna xoħal is-set il-jati u kol.
0: Importanti, ju.
1: So, ma nkorrux. Nir-ingrazzjaw il-bambi.
0: Ma jambirlek, xax.
2: Jackie, intu Karlo, kelkom xie diffikultajiet biex sibtu jobs hawnhekk ġewwa Adelaide?
1: Jiena meta ġejt hawnhekk kelli diġà ġob, ġifieri meta ġejn hawnhekk kelli employer li għamilli l-interview Malta, ovvjament applikali għall-visa kien hawn bżonn ħafna BCBAs dak iż-żmien, so ġejt naħdem hawnhekk diġà kelli ġob. U mat ir-raġel ovvjament fittex xogħol huwa raftit sab xogħol ukoll. Ma kienx faċli, kollox għax anke biex sibna l-iskola tfal. Daru żewġ tiskejjel qabel ma qegħdin fl-iskola li qegħdin ġridi din issa t-tielet skola tagħhom, imma sakemm issib dak li għandek bżonn, ifhimni jieħu żmien mhux vera, jieħu żmien.
0: Semmejt li għamlulek l-intervista Malta. Allora minn Malta stess indunajt li kien hawn dal-ġob available għalik.
1: Eżatt,
0: ma jindunaw biex l-istorja.
1: Kont tru l-connections li għandi fuq Facebook u l-universitajiet li kelli connections u hekk minn kien qed ifittex BCBA hawnhekk ippostja l-advert fuq tal-università u rajtu u applikajt. U ovvjament minn hemmhekk l-affarijiet kienu tant smoothly
0: fantastic.
1: Kella tiġri l-ħaġa bil-fors.
0: Fantastic. L-Australjani jgħidu, it's nice to find a comfortable shoe.
1: Iva.
0: You raised my interest. L-għan nis-tfal tiegħek li ma skejjel qed immorru?
1: Emmaus Christian College, Plimpton.
0: They're happy with that, issa?
1: Ħafna.
0: U Carlos stibta xogħol jagħmel?
1: Karl jaħdem fl-IT, jaħdem fl-istess organizzazzjoni li naħdem jiena, però ovvjament u l-persuna li jimmanaġġja l-IT jiena kien hemm problemi, setups ta' platforms u affarijiet hekk kollox fideh.
0: That's the Jien għandi s-san nlu kull problema li kolli fuq il-computer nċempullu mal-lewa.
1: U għandu għandu second job ukoll id-dar ġifieri x'meta jkolli problema jiena x'ina ma tantxina. Effiċjenti f'affarijiet ta' teknoloġija l-lura ovvjament.
0: Tagħmilhom daw in-nies għax x'inkultant assata nkun ħa nagħmel. That's terrific li intom it's nice xogħol li that suits you u it-tfal tagħkom is-seterija. After all, you can say the family has settled, do.
1: Ecco.
0: God bless you.
2: Jackie, għandix nifhem li xi sentejn ilu sirtu uffiċjalment Maltese kangaroos. Wix vera?
1: Wara li ġejna viża temporanja li jsejħu la skill shortage visa applikajna l-permanent residency mbagħad ovvjament wara 4 snin li tkun ilek fil-pajjiż tista' tapplika ċittadinanza u sirna Australian citizens on you Australia Day. Yes. Sentejn ilu.
0: Alla t-tiżid naqra l-slang Australian biex jgħaddu din. Yeah, anyway. Tiskanta jien kon naħseb meta travelljana kemm il-darba lejn Malta u anke Bernadette li iżjed minni. Taħseb li aħna l-Awstraljani qed ngħid l-Awstraljani, Malti Awstraljan m'għandix aċċent imma tkun ġo airport u tisma' Awstraljan ieħor, klik klik klik mal-lewel tinduna hux vera. Palma ninduna meta kun hemm xi ħadd Malti wkoll. And it's a beautiful feeling, ta?
1: Ħafna.
0: Attenna bejwet wara il-peripherals tal-ġob tiegħek issa. Attenna naqra outline għax milli jidher mhux suġġett wieħed tikkaverja bix-xogħol tiegħek. Ħafna angles biex ngħidlek hekk.
1: Peress li jiena iktar edha fuq managerial role. Nieħu ħsieb ovvjament minnaħa ta' clinical work li nagħmel naħdem naħdem fuq dawk il-każijiet li huma vera diffiċli fejn ngħin it-tim għax ovvjament aħna naħdem.
0: So in a managerial role għadek still hands-on.
1: Mhux iktar consultative imma fis-sens ta' kien għala jkun hemm meetings li rridu nagħmlu fuq partecipant li ovvjament għaddej minn krisi. Ovvjament il-meetings isiru urġenti u ovvjament niltaqgħu team sħiħ ġeneralment jew team internal min-naħa tax-xogħol tagħna u ġieli anke ninvolvu l-external team barra l-organizzazzjoni tagħna wkoll. Għax ovvjament jiena naħdem ma' persuni li xi kultant ikunu friski l-ħajt il-fajjithom. Ġifieri dak huwa wieħed mill-aspetti tax-xogħol tiegħi. Ieħor huwa l-aspett ieħor maniġerjali huwa li nara li kulħadd qiegħed jagħmel xogħlu, li għandna biżejjed staff biex jagħmel dak ix-xogħol, kif se nkabru l-biżniss, kif li kulħadd qed jagħmel dak li suppost, l-NDIS ovvjament hemm il-legislations li rridu insegu. So għandna affarijiet f'posthom biex urdu nieħdu ħsieb li l-affarijiet huma dokumentati biex hekk l-NDIS ħabtilna fuq il-wieb. Aħna nkunu kapaċi ntuqom l-informazzjoni kollha. So dik waħda mill-ikbar naħseb affarijiet li għandi fuq il-platti.
0: Speċjalment dawk fl-Awstralja, they're very that way inclined, do. U naħseb jien barra minn hekk, you always have to keep ahead of dak li qed jiġri madwar id-dinja kollha, mhux
1: jista' madwar id-dinja kollha
0: qiegħda ġo sezzjoni mhux tibni il-go-karts.
1: Ekko. Xogħolna dejjem jinbidel, naħdem aħna applied behavior analysis is a science. Allura dejjem jivolvi, dejjem hemm affarijiet oħra, dejjem titgħallem il-ħin kollu, ġifieri it-tagħlim ma jieqaf qatt.
0: Per naħseb jien da challenges hommok interessat għalilek.
1: Nibdu pjaċir nitgħallmu.
0: Sirtu kangaroos, imma l-kultura u l-ġibda Maltija għadha b'saħħitha f'qalbkom mhux għal daqstant inti issa sirt parti mill-banda Queen of Victory's Band ta' South Australia mhux u x'instrument qed għad għeddoq?
1: Bħalissa qiegħda percussion.
0: Toċta li għamna ħmeri, jidax ġekki d-dok warajja, so nisma kollax, t-tame.
1: Ndok il-cymbals, ndok il-bass drum.
0: Ija.
1: Edha u koll nitallem il-trumpet.
0: Oh, that's my instrument.
1: Ovvjament l-ambizzjoni hija li inkun qed aħdejk indoq.
0: Mbagħad ħadd avvelin jax sraħjar minni. Alright, edha dak, ma kif interessat ruħek li tħoġġa ġol-banda Maltija hawnhekk?
1: Darba kont qera nitkellem ma' Chris huwa
0: l-kondukter bħalma
1: Chris Abdilla u qalli kien iktar kien qisu interessat li jipprova jiġbed it-tfal tiegħi xi jaf li doq il-mużika hawnhekk.
0: Ma rridx ixjuh miegħu.
1: Ma rridx ixjuh, ovvjament li ma konsidranix għax jiena xieħa dejn it-tfal tiegħi.
0: Għadek chicken ħdejna tanti, alright?
1: U mbagħad kelma ġib l-oħra u jiena dejjem ninteressa ruħi f'dak li kont qed jagħmel persun oħra u qalli bħalissa qalli ma nista' nsib il-ħadd qalli biex idoq l-symbols. U jien dort fuq qed lu jekk toqgħod tieħu naqgħod paċenzja bija u tgħallimni ftit, qed lu niġi u nara jirnexxilix. Mor darba provajt, jien ovvjament kont nitgħallem mużika ftit l-iskola wkoll allura qisni xi bdejt nara l-affarijiet ishom dew ġejjin lura, taf kif? U minn dak iż-żmien law issa jilha.
0: Ma fl-iskola kont diġà avvantaġġ xi nara ġol.
1: Fit-teorija, teorija kellna music lessons u kien jgħallmuna t-teorija.
0: Speċi kont taf taqra.
1: Il-mużika kont naf naqra.
0: That's good, yeah. That's good. Pero malaj batter igni ġol bass section kont it-tambur u anka il-platina
1: l-omu.
0: Yeah, yeah. Did you enjoy that?
1: Ija ħafna, ħafna nieħu pjaċi. Nammetti li t-tambur joġobni ħafna aktar. Imma wkoll nieħu pjaċir indoq is-symbols, platti. Ovvjament imma l-ambizzjoni hija li.
0: Il-bass section hija l-spinal cord
1: tal-banda.
0: Imma kif ġitek il-ħara li tgħallem il-kuronetta?
1: Again, Chris kien influenza kbira, kien dejjem jgħid li għandi bżonn minn idoq it-trum għax m'għandniex ovvjament iktar ma jkollok trumpets fil-bandja dejjem aħjar hux vera. U qed
0: nitgħallem dikaxxon hu pjaċir nisma'.
1: U qed ifhimni kan ikkontribwixxu tgħallem strument fil-banda, ma jitt iżball nitgħallem xi ħaġa li għandha bżonn il-banda rather milli nażel xi ħaġa li mhux qed ngħidlek li mhix.
0: Nifhem x'intat, yeah. Yeah, tkun neċessità bżonn juża. Yeah, infatti bħalissa għandi pjaċir ngħid li l-banda qed tiskopri bandisti ġodda u anke allievi hemm numru mhux ħażin Alla jbierek u nawgurawla li tibqa' sera l-qudiem that way. But inti you're a contributor towards that advancement tal-banda wkoll, allura grazzi ħafna għalhekk u tal-interess li qed tieħu.
2: Sewa smajt li jinti kont intrigajt għal-ġob fil-komunità tal-banda u t-tifel tiegħek ukoll mużiċist?
1: Eħe, għandi jina ġejt eletta reċenti bħala segretarja tal-komitat fil-banda. Again, like naħseb li interessani ħafna x'ovvjament naf li għandix nikkontribwixxu. Għandkontx
0: xi komitat hekk?
1: Ifhimni.
0: Know ġob tiegħek is sort of almost like a committee.
1: Eh, vera simili ħafna l-affarijiet li nagħmel.
0: Banet u hekk?
1: Le qatt ma kont.
0: So it's
1: a new venture.
0: Horizon għalek, yeah.
1: Eżatt. Għandi t-tifel idoq il-drum kit, so anka nhar il-ħadd issa hekk il-bambin irid fil-festa tal-Vittorja se jkun hemm il-banda taż-żar u ħajdoq id-drums.
0: Ah, da u vera ja ħajdoq, oh yeah.
1: Eż
0: u ħajdoq.
1: U t-tifla doq il-flut ukoll fil-banda, ġifieri.
0: Beautiful. Vera instrument sabiħ il-flut ukoll. Għal min jaf idoq u anyway. Yeah, allora dawk kif interessaw ruhom ġol mużika, bl-influenza tiegħek taħseb ara?
1: It-tfal ifhimni naħseb iktar l-iskola
0: fejn kienu jitgħallmu l-iskola.
1: Jitgħallmu l-iskola, naħseb hawnhekk jagħtu ħafna interess li ġol iskola u jatu ħafna attenzjoni l-dok il-sujġetti li juma mux daqsek akademiċi. Meta konna Malta, l-istoria kiena differenti. Malta, l-akademija hija dejjem aktar importanti. Mux għetnejlek li xaħġa ħażina, imma importanti li t-tfal jitalmu li mux akademija biss, għandek sport, għandek mużika, għandek ħafna affarijiet fil-ħajja li tista t-esplora u jkollok daqsej dak il-bilanċ kif qed tgħid inti.
0: Għet vera importanti għax mhux tal-li jitgħallmu mużika jew xi ħaġa oħra, imma fil-ħajja tal-futur tagħhom ikollhom kontatt soċjali ma' nies oħra u it broadens their horizons kif ngħidu. Qed jieħdu pjaċir idoq?
1: Iwa ta', jieħdu pjaċir ħafna.
0: Good on them. Yeah. Yeah, I wish to be young again. Jackie, qabel man avanza u jiġu temmu dell-intervista, se nagħmel wiċċi tost. U nistaqsik jekk xi darba illum tagħtna bidu fuq ix-xogħol li tagħmel int. Tax-xogħol huwa vera interessanti għall-kumunità mhux Maltija biss ma kolla, l-Australja ma d-dinja kolla. Nixtuquk li xi darba oħra taġi tiġi hawnhekk u taqsam magħna u ma semmejat tagħna x'informazzjoni fuq in-natur tax-xogħol tiegħek. Because naħseb jiena li jkun vera interessanti għan-nies u let's face it. You know, Bernadette naqraw ħafna daw l-affarijiet, imma meta taqra tuħu slice żgħar biss mill-veduta ta' xi ħaġa li tkun qed taqra, imma meta tiġi minn ħalqek, jiddispjaċini ngħid it comes from horses mouth, iżjed tkun xi ħaġa li tista' tifhimha sempliċi iżjed. Speċjalment ma tiġi nfissra għalik bil-sin Malti. So, nishtiq u nistinnuk, terġa tiġi magħna u this time ma nifokaw fl-intervista fuq ix-xogħol tiegħek u tispjegana l-affarijiet, diffikultajiet u how you overcome them u affarijiet tiegħek u insomma. Affarijiet personali tan-nies li għadu minn dal-gwaj. Taħseb li tkun tista' tiġi tagħmlilna għana?
1: Bil-qalb kollha.
0: Ejja?
1: Iva.
0: Xidherlek Bernard.
2: Yes,
0: yeah.
2: Jackie, grazzi ħafna tal-li aċċettajt li tagħmel din l-intervista fuq dan il-programm Proset biex biha samt biċċa mill-istorja interessanti ħajtek magħna. Grazzi ħafna.
1: Grazzi Bernadette u Ron.
0: Yeah, grazie Bernadette. Once again, thank you.
1: Grazie.

Ogu davul yavadavul derekle bir imbeğul.

0: Fofrekwenz ta' 100 MHz jekkem xi ħadd marit aħna nixtuqu fejn għandha malajr. Illum il-ħadd 13 ta' Settembru u illum ġewwa Malta qed iċċelebrata l-festa tal-Madonna tal-Grazzja ġewwa ħaż-żabbar u għalhekk aħna minn hawnhekk se ngħidu xi storja żgħira fuq il-festa tal-Madonna tal-Grazzja. Madonna tal-Grazzja. Il-Madonna tal-Grazzja f'Malta tirreferi primarjament għal knisja parrokjali u santwarju sinifikanti f'ħaż-żabbar, knisja barokka ewlenija famuża għal pitturi tagħha, il-fejqan mirakolus u l-festi kbar iżda wkoll għal kappelli iżgħar bħal waħda fil-Qrendi. Hemm kappella storika fil-Qrendi dedikata lill-Madonna tal-Grazzji fiż-żona magħrufa bħala tal-Maqluba. F'taslima hemm ukoll kappella aktar sempliċi tal-Madonna tal-Grazzja Divina. Essenzjalment, il-Madonna tal-Grazzja għandha jeruq fondi fil-fidi Maltija. Fis-santwarju ta' ħaż-żabbar bħall-aktar sit prominenti, il-Knisja Arċipretari u s-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzji hija Knisja Kattolika Rumana f'Malta iddedikata lill-Madonna tal-Grazzji.
1: Fija ukoll uħud mill-qdem pitturi votivi ta' Malta donati minni salvati minn esperjenzi rib tal-mewt, partikolarment Baħara u dan jagħmilha xhieda ta' talb inwieġeb. Festa tal-Madonna tal-Grazzji f'ħaż-żabbar hija waħda mill-aktar popolari f'Malta u li tinvolvi purċissjonijiet u lob tan-nar. Santwarju dedikat lill-Madonna tal-Grazzji kien jeżisti f'ħaż-żabbar mill-inqas mis-seklu 16 u ġie mħarrek mill-Ottomani waqt l-attakk tas-sena 1614. Il-belt saret parroċċa fil-1615. Il-korsija prinċipali tlestiet fil-1658 u l-Knisja l-qadima nżammet bħala sagristija. Il-Knisja kienet imżejna bartal miżbuħ minn Alessandru Eradi fis-sena 1715 u l-intern kien kompletament lest sas-sena 1723. Il-Knisja nbidlet radikament fil-1738 meta l-faċċata tagħha nbniet mill-ġdid fl-istil barokk skont id-disinji ta' Giovanni Bonavia. Il-Knisja li ġiet iddedikata fil-31 ta' Ottubru 1784 din ġiet infaħra bħala wieħed mill-aqwa eżempji ta' arkitettura barokka Maltija.
0: Matul l-imblok Franċiż tas-sena 1798 u 1800 ħaż-żabbar kienet miżmuma minn ribelli Maltin u ġiet bombardjata repetutament bil-forzi Franċiżi fil-linja kottoniera fil-qrib. Matul wieħed mill-bombardamenti f'Novembru tas-sena 1799 balla ta' kannun laqtet il-koppla tal-Knisja u mara inqatlet mill-ġebel li waqa' sadanittant ir-ribelli Maltin bnew batterija tal-artillerija ħdejn il-Knisja sabiex jibbombardjaw il-pożizzjonijiet Franċiżi. Wara li spiċċa l-imblok, il-kopla kellha tinbena mill-ġdid kompletament imħabba ħsara li kienet ġarbet fil-waqt li l-kampnar tal-lemin kien ukoll sofra ħsara konsiderevoli u ġie imsewwi wkoll fis-sena 1801. Fis-sena 1926 il-kopla reġgħet inbniet u nbnew kappelli tal-ġemp skont id-disinji ta' Giuseppe Paċ. Fis-sena 1951 l-artal tal-Knisja ġie inkurunat mill-Arċisqof Michel Gonzi u fis-sena 2001 tqiedet diadema tal-fidda fuqa mill-Arċisqof Joseph Merċieqa. Il-Knisja hija elenkata wkoll fl-Inventarju Nazzjonali tal-Proprjetà Kulturali tal-Gżejjer Maltin.
1: Il-Knisja għandha pjanta salibata bit-tliet navetti. Għandha żewġ kampnari li għandhom spira piramidali, kopla kbira u oħrajn iżgħar fuq transetti. Il-faċċata tal-Knisja tinkludi portiku bil-kolonni li għandu niżliet retangolari motija bentabilment kornis u balustradi. Il-faċċata hija maqsuma fi tliet bajjiet minn pilastri ċatti mottija kapitelli korintin. Hija maqsuma wkoll f'livelli b'dak tan-nofs fi tliet aperturi bi tlieta fiċ-ċentru u statwi fuq kull naħa. Il-bajja ċentrali għandha pedestal imdawwar bil-labar u salib. Parroċċa taż-żbar iżomm mużew li jinsab bini mibni apposta bis-swit il-Knisja li twaqqaf is-sena 1954 u fih ħafna artifatti kemm reliġjużi kif ukoll sekolari u jinkludi żewġ siġijiet ta' sit li jintużaw mill-Gran Mastru fis-sekli 17 u 18 u pitturi u xogħlijiet oħra tal-arti li qabel kienu jinsabu fis-santwarju u fil-knejjes u kappelli oħra f'ħażha bar. Il-konċett tal-formazzjoni tal-komunitaj Kristjani għadda minn diversi żviluppi.
0: Iż-żjara tal-1436 mill-isqof Senatore De Mello irreġistrat 10 parroċċi fil-gżira. Żabbar u l-inħawi tiegħu kienu jiddependu mill-kappillan ta' Santa Katarina taż-Żejtun. Fiż-żjara pastorali tiegħu fl-1575 id-delegat apostoliku Monsignor Pietro Dusina sab madwar 60 familja popolazzjoni ta' madwar 300 f'Żabbar. F'Novembru tal-1615 l-isqof Baldassere Kaljares sab madwar 600 ruħ iż-żieda li tista' tkun attribwita għaż-żieda fl-attività madwar iż-żona tal-port inkluż Żabbar. Wara l-assedju l-kbir. Kaljares sar il-kappillan, żar il-kappelli kollha ta' Żabbar. Ibda minn dik dedikata li San Ġagbu l-kbir li kienet qed isservi bħala viċi parroċċa taż-Żejtun. Imbagħad sar il-kappella dedikata lill-Madonna tal-Grazzi u 11 oħra mifruxa madwar iż-żona kollha.
1: U għannota li n-nies setgħu jissodisfaw l-obbligi tal-ħadd tagħhom fil-Knisja ta' San Ġagbu li madankollu kienet insab il-bogħod miċ-ċentru tar-raħal. Huwa kien impressjonat ukoll bid-devozzjoni kbira lejn il-Madonna tal-Grazzi, speċjalment meta semgħu dwar l-att kbir ta' nies, inklużi dinjitarji tal-Knisja u tal-Ordni ta' San Ġwan, li ġew f'pellegrinaġġ biex jinringrazzjaw lill-Alla għall-grazzi li rċevew bl-interċessjoni tagħha u ħallew l-ex votos tagħhom. Din il-kappella kienet dak iż-żmien l-unika waħda fuq il-gżira dedikata lill-Madonna tal-Grazzi u kienet ilha tgawdi devozzjoni profonda tan-nies għal ħafna snin. Kaljares kien imħasseb ħafna dwar il-ħajja nisranija tal-komunità. Fil-fatt meta fisem l-abitanti tal-villaġġ Antonio Xkembri għamel petizzjoni lill-isqof dan esprima x-xewqa tagħhom li jaħtar il-kappellan biex jgħin il-morda u lil dawk li kienu qed imutu. Diversi nies appoġġjaw il-petizzjoni tiegħu li saħansitra semmiet l-ismiet ta' qraba jew ġirien li kienu mietu mingħajr assistenza spiritwali. Speċjalment matul l-istaġun ta' xita meta kien diffiċli ħafna li wieħed jasal fl-inħawi tagħhom b'xi mezz ta' trasport jew bil-mixi.
0: L-isqof tkellem mal-kappillan ta' Żejtun Dun Matteo Bullo li konferma l-menti tal-abitanti tal-villaġġ. Di Ġeżis li jinħata r-rettur għal-kappella immedjatament u li Żabbar timbidel f'parroċċa separata. Flaxra ta' Jannar ta' s-sena 1616, Don Angelo Pontremoli li milli jider kien magħruf sew u dedikat ħafna għal merħla tiegħu inħatar l-ewwel kappillan ħaż-Żabbar. Eżatt fil-25 anniversarju mitwaqqif tal-parroċċa tqiedet il-ġebla tal-pedament tal-Knisja akbar. Il-pjan ġie fdat lill-perit Thomas Dingli li kien kiseb reputazzjoni fil-bini ta' knejjes parrokjali u palazzi. Il-Knisja il-ġdida segwiet il-prinċipi tal-arkitettura klassika tal-Renaxxament iżda skont ġew tonna dingli ta' xejra unika matul transizzjoni mill-istili rinaxxamentali għal barokk. Il-Knisja kważi tlestiet fi żmien 50 sena li kien kisba konsiderevoli dan kien prinċipalment imħabba l-ammont sostanzjali ta' donazzjoni tirċevew mill-parroċċani u l-viżaturi.
1: Fis-sena 1616, eżattament mit-sena wara twaqqif tal-parroċċa, pittura titolari ġdida tal-Madonna tal-Grazzi mingħand Alessio Radi ġiet imdendla f'posta ta' unur biex tassisti u tigwida lill-fedili. Fis-sena 1738 il-Knisja ngħatat faċċata ġdida minn Giovanni Bonavia li żied l-splendur mas-santwarju diġà sabiħ. Fil-31 ta' Ottubru 1788 it-tempju ġi konsagrat mill-isqof Vincenzo Labini. Sadan it-tant in-nies li jgħixu qrib ix-xajra wieħed Witilajn, Marsa Xlok u l-Port li sofraw ħafna mill-inkurzjonijiet tal-korsi bidew iduru dejjem aktar lejn il-Madonna fil-qalb tagħhom. Ħafna xorta ftakru dak li għaddew minnu l-antenati tagħhom matul l-assedju tal-kbir u sfortuni oħra. Il-biċċa kbira tal-Grazzi li rċivewhuma dokumentati fl-intervarji u l-ex votos fil-mużew parrokjali.
0: Il-pellegrinax penitenzjali ta' ħadd in-nies li kien isir nhar l-erba' tal-Irmiet kompla jattira mijiet ta' nies minn madwar il-gżira kollha. Meta ġie trasferit għall-ewwel ħadd tar-Randan, in-numru żdiedu aktar. Matul il-papat ta' Clement 12-1734 ġiet approvata petizzjoni mill-kleru u l-poplu ta' Ħażżabbar biex jintużaw l-istess testi liturġiċi għal-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażżabbar. Peress li din il-festa kienet ukoll tifkira tar-rebħa fuq l-Ottoman miksuba wara l-assedju ta' Malta fl-1565. Iżjarat pastorali kontemporani juru l-iżvilup kbir li l-parroċċa kienet għaddit minnu sa tmiem is-seklu 18. Il-popolazzjoni issa kienet tot madwar 2400 u 16 assis kienu qed iservu iż-żona kollha. Kien hemm diversi konfraternitajiet u assoċjazzjonijiet fil-parroċċa, inklużi t-terzjari jew it-terzjari laiċi, immexxija mill-Karmelitani, il-Kapuċċini u l-Ordnijiet Franġiskani.
1: Fl-1797 statwa ġdida skulturata fl-injam minn Mariano Gerada ħadet post dik li festi Spanjol li kienet tkun mżejna bl-ilbies ħani għal-purċissjoni annwali. Fis-sena 1802 Gerada skolpa statwa oħra fil-ġebel li tista' tidher madwar metru l-isfel minn triq santwarju li timmarka l-post fejn in-nies ta' Ħażżabbar irreżistew battaljun Franċiż matul l-inservazzjoni ta' 1798. Wara li rranġaw is-santwarju mill-bombi separati mill-linji tal-kottonera, in-nies iffaċċaw il-pesta fis-sena 1813. U aktar tard il-kolera fis-sena 1885. Dan u perikli oħra ħeġġew lin-nies biex fittxu għajnuna tal-Madonna aktar ta' spiss u bil-ħeġġa. Żabbar sofra ħsarat kbar matul il-gwerra u ħafna nies kellhom jiġu evakwati. Il-vestri tal-antikità inqerdet iżda santwarju nnifsu ma ġarrab l-ebda ħsara anka jekk il-bombi laqtu diversi bini fil-qrib.
0: Iż-żewġ klabs tal-banda lokali imwaqfin qabel it-tmin is-seklu 19, it-tnejn organizzaw festi fġieħ għad-disin patruni tagħhom, San Mikil Arkanġlu u l-Madonna ta' Dutrina. Permess tal-sforzi tal-kappillan tal-parroċċa Don Leopoldo Farrugia 1886-1918 u Don Alessio Catania 1926-35 35, iż-żewġ klabs tal-banda ffukaw l-isforzi tagħhom lejn iċ-ċelebrazzjoni ta' akbar tal-patruna komuni tagħhom, il-Madonna tal-Grazzi. Fl-1926 inbnew kappelli ġodda fil-ġempt u l-kopla manifikata mill-arkitekt Giuseppe Paċ li kien jgħix f'Ħażżabbar ġi installat l-arloġġ ġdid li jdoq l-Ave Marija kulsija fil-festi iddedikata lill-Madonna jew kull l-erba sijat fil-ġranet ordinari. Il-pellegrinaġġ annwali ħat-tinnis ġi restarwat għall-ispirtu penitenzjali oriġinali tiegħu fil-bidu tal-ewwel gwerra dinjija meta il-Klarissi ġew eżiljati minn Nazaret lejn Franza. Sabu kien f'Ħażżabbar fejn għadu għal 5 snin sal-1920 fil-kunvent abbandunat tal-missjunarji Franġiskani ta' Marija. Fil-24 soru sabu l-appoġġ kollu li kellhom bżonn mill-isqof u fuq kollox mill-kleru u n-nies tal-post. Minn Ħażżabbar marru joqogħdu taslima u aktar tard fil-monasteru ġdid tagħhom f'San Ġiljan.
1: Komunitajiet reliġjużi oħra stabbilgħu ruhom f'Ħażżabbar u taw xhieda ta' diversi karizmi ta' fundaturi tagħhom. Is-sorji Ursulini ilhom preżenti fil-parroċċa mis-sena 1923. Is-sorji Dominikani bl-isforsi ta' dun Feliċjan Grek OP bnew dar atfal fl-1930. Parrel ġuzi oħra fil-gżajjer tagħna, is-sorijiet fetħu wkoll djarhom biex joffru karità nisranija lir-refuġjati li jaslu f'Malta. Fl-1985 is-sorijiet ta' San Giuseppe fetħu l-Istitut tal-Familja Mqazza fil-Pjazza Mediatriċi sadan it-tant ħafna irġiel u nisa żabbarin ingħaqdu ma' diversi ordnijiet u kongregazzjoni jiet reliġjużi. L-aktar il-Kapuċċini mħabba il-viċinanza tal-Kunvent ta' Santa Liberata fil-Kalkara. It-tieni gwerra dinjija 1939-45 ġabat kajos ma' kullun kien. Ħażżabbar billi kien daqshekk rejb il-Kottonera u l-Port il-Kbir sofra ħsarat kbar matul il-gwerra u ħafna nies kellhom jiġu evakwati. Il-vestri antika inqerdet iżda santwarju n-nifsu ma ġarrab l-ebda ħsara anka jekk il-bombi laqtu diversi bini fil-qrib.
0: Il-kleru u n-nies ħassew iħtieġa li jirringrazzjaw lill-Alla għal din il-grazzja straordinarja u fit-12 ta' Mejju tal-1954 l-ewwel sib ta' wara it-tmiem il-gwerra fl-Ewropa ġi organizzat pellegrinaġġ ta' Rathajr bl-istatwa tal-Madonna tal-Grazzi fit-toroq ewlenin ta' Ħażżabbar. Il-Knisja ta' Ħażżabbar iddedikata lill-Madonna tal-Grazzi oriġinalment kienet tappartjeni lill-Parroċċa taż-Żejtun. Ir-riżultat huma knisja vasta u imponenti fil-forma ta' salib Latin, faċċata mibnija fl-ordni Korintin. Il-Knisja għandha kor, żewġ kappelli tal-ġemp, navata baxar altari u żewġ sagristiji. Imdawra b'kopla majestuża madwar iż-żewġ kampnari. Il-Knisja fiha ħafna relikwi fosthom il-ġisem ta' San Feliċjanu li ġie ppreżentat lill-Kappillan fl-1775. Id-devozzjoni li Madonna tal-Grazzi illa tintwera għal sekli sħaħ mill-Maltin u b'mod partikolari mill-Baħara. Li is-sem tagħhom mill-ġdid fil-kors tal-ordni ippermetta li timbena l-Knisja Parrokjali manifika. Ħafna minnhom ħallew offerti votivi kommoventi lill-Madonna bħala sinjal ta' gratitudni għas-sopravivenza tagħhom fuq il-baħar. U din kienet storja żgħira fuq il-Knisja ta' fuq il-Festa tal-Madonna ta' Ħażżabbar u aħna minn hawnhekk nixtiequlhom il-festa t-tajba wkoll. U issa il-ħadd 30 ta' Awwissu kien l-ewwel anniversarju mill-mew ta' Ġamri Sacco. Qatt minn si mill-Aziża Martu Ġuża, it-tfal Vanessa u r-raġel tagħha Rocky, Lorraine u r-raġel tagħha Jim, u l-grandchildren Luca, Dante, Ari u Atina. Ġuża għal-kem ġamri madux maqom imma dajjem jibqa f'qalbkom u l-memorji tiegħu ma tinsewhom qatt. Ġuża tixtieq li tisma' l-Ave Marija ta' Mary Spiteri li ġamri kien tant iħobb u grazzi ġuża ta' dan l-azzjoni li tajt lir-Raġġu Malti.

Bussal ċani mafsut b'nedem li jħob jisma dal-program regolari għanna dedication ta' song li tanti hoppu ta' Johnny Cash, I Walk the Line. Charlie, grazie ħafna ta' donation tijak.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Il-parti reliġjuża fil-Knisja ta' Kristu Re. Ġewwa l-Oklis li tibda fis-satajju nofsa wara nofsinhar. Intukom aktar informazzjoni l-qudiem, inħeġġukom biex tingħaqdu magħna biex niċċelebraw 40 sena tal-Festa Santa Katarina. Nixtiequ li naraw membri tal-Kumitat ta' qabel, ex-members u aktar żwieten. Viva Santa Katarina! Il-ballu ta' Santa Katarina. Ejja wna ċelebraw il-festa ta' Santa Katarina bid-dinner dance nar is-Sibt 14 ta' Novembru fis-Sicilian Social Club 45A OG Road Klemżik. Dan jibda fis-staw nofs ta' flaxija sa' nofs il-lej. Il-banda hija Friends, il-prezz huwa $80 minn mhux membru $85. U tfal taħt 10 snin $55. L-iklat konsisti f'ħames korsi. Ejja hu ċelebraw 40 sena minn mindu twaqfet is-Soċjetà Santa Katarina e x-xorb jinxtara mill-bar bi prezzijiet reġonevoli.
2: Bernadette Bahadjar hija rappreżentanti tal-Maltin Fajtok Travel 485 Paynham Road Felixstowe quddiem il-Glind Hotel u hemm free car park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament magħha.
3: Kif tarab dik biċċa mużika wasanna biex ninnaqdu flimkien biex nsellmu lill-omna Marija Santissima bit-talba tal-Anġelus fl-isem tal-Missier tal-Iben, l-Ispirtu Santu, amen. L-Anġlu tal-ħabbar il-Marija.
4: Uja, sarra ta' omma l-Ispirtu Santu.
3: Slim għalik Marija, bi grazzi għamlija, s-sinur mija, kem bekin ti fost n-nisa, imbirak il-frotta ġifti għak ġesu.
4: Għaddisa Marija, mallet, l-obanina med-dimbini, s-sofisija tal-Mawtana, amen.
3: Għawni l-għaddeja tal-mulej.
4: Kum minis kont kentek.
3: Slim għalik Marija, bi grazzi għamlija, s-sinur mija, kem bekin ti fost n-nisa, imbirak il-frotta ġifti għak ġesu.
4: Għaddisa Marija, mallet, l-obanina med-dimbini, s-sofisija tal-Mawtana, amen.
3: U li bent alla sarbnidem.
4: Għammar fosna.
3: Slim għalik Marija, bi grazzi għamlija, s-sinur mija, kem bekin ti fost n-nisa, imbirak il-frotta ġifti għak ġesu.
4: Għaddisa Marija, mallet, l-obanina med-dimbini, s-sofisija tal-Mawtana, amen.
3: Itlob għalina għaddis ommalla.
4: Biex kun jisħu inna dak li wedna ġesu.
3: Nitolbu, xarret mulej fi l-ubra grazzja tijak biex aħna bitħabbira tal-Anġlu għarafna l-Kristu b'neksar b'nidem, bil-passjoni wis-slib tijaw naslu għasseb tal-Awmin, bil-Kristu sinna, amen.
5: L-odwa t-tajba u l-paċi makum, bib. Fil-liturġija ta' dan l-wiet għoxin ħatta mutul s-sena, toħroċ it-talima li l-fidi nisranija ma tiddependix mill-kultura jew mill-ambjent xejdu n-nies. Imma mill-esperjenza tiegħek personali, mill-esperjenza tiegħi personali. Meta wieħed isib it-tweġiba ta' minnu Ġesu f'ħajtu, isib minnu u n-nifsu, inti l-Messija, inti Pietru r-risposta. Fil-Vanġilu naraw li l-ewwel Ġesu jara xi l-opinjoni pubblika fuqu. Mhux tant għax kien jorbot fuq xejdu n-nies, Ġesu jaf li n-nies x'qalu fuq Ġwanni għax kien isu, u anke x'kienu jgħidu fuqu. Għax kien jieħu mal-medinbin, in-nies in ġenerali tgħid fuq kollox, imma li jinteressa lil Ġesu mhux xejdu n-nies imma xejn f'qalbhom. Pietru jwieġeb il-mistoqsija li għamil Ġesu, intom min tgħidu li jien, żgur li Pietru qabel ma wieġeb daħal fis-skit ta' qalbu, daħal fil-font tal-għana l-erf ta' Alla u hemm l-għoli nebħu Ġesu minnu. F'dan id-dialogu bejn Ġesu u Pietru, Xmun jaraf li Ġesu bħala l-Messija u Ġesu jaraf li Xmun li huwa Pietru. Din tfakkarni mill-ewwel fit-talba ta' San Franġisk. Mulej, int min u jien min jien. Meta wieħed jistqar l-identità ta' Ġesu, wieħed jiġi marraf l-identità profonda tiegħu stess. Kien hemm min għarfu bħala profeta, tweġiba sabiħa, imma mhix kompluta u hija żbaljata. Illum ukoll hemm min jikteb fuq Ġesu. Min jaf kemm inkitbu kotba? Films li jpinġu lil Ġesu bħala rivoluzzjonarju politiku, ħallim wieħed li joħlom, jew idealista, bniedem storiku, jew wieħed mingħatta fundaturi ta' reliġjonijiet. Żbieħ dawn l-immaġni, imma żbaljati, għax ma jarfux il-ġesu bħala l-uniku iben ta' Alla, l-uniku feddej, bħal ma waż baljat min jala f'ġesu it-tawma turgu, dak li jagħmel ħafna mirakli, imma ma jarax bħala s-sit tal-ħajja. Jew lil-ġesu bħala mħallef li jiġġudika u mhux ibliben ta' Alla, mhux liben ta' Alla li verament huwa l-ħalliq tagħna u li ħobna tant. Din li mistoqsija għadu jagħmel għalilna wkoll ġesu llum. Hija mistoqsija li tarbilna, tipprovokana, tferina, imma tifħilna t-triq tal-mixja leħ, intom min tgħidu li jien. Ir-risposta qiegħda għand kull wieħed minna, imma trid tkun risposta tiegħi, u biex nirrispondija mhux naqra fuq Ġesu, imma nidħol fl-arti tat-talb, speċjalment meta nirċevih fl-Ewkaristija, u nirrifletti fuq min irċevejt, u hemm inħalli ħemexxin ju. Ir-risposta għandha tkun bħal ta' Pietru, ħieġa mit-tnebbieħ ta' Alla fina. Hija l-istess grazzja ta' Alla li tirrivelali minnu Ġesu għalija. In-nisrani għandu jiżvojta mill-ħafna il-ħna li jisma' madwaru aktar waktar illum u jisma' l-leħen ħlejju li jitkellem fis-skiet ta' qalbna. Biex niddjalogaw mal-mulej importanti mhux tant kemm nafu nitkellmu, imma kemm nafu nisimgħu. Dan li stenna Ġesu meta staqsar id-dixxipli tiegħu minnu għalihom, stenna li jgħidulu mhux semgħu fuqu, mhux jgħidu fuqu, imma fil-qalb tagħhom min jgħidu li Ġesu hu. Aktar ma narfu li Ġesu, aktar narfu lilna nfusna. U l-vokazzjoni tagħna, is-seħħa li għamlilna Ġesu mhix mifruda minnu. Iva Ħuti, irridu ninvestu aktar fit-talb, nagħlqu billi nirriflettu li kien Ġesu li lill-Pietru se jaħlu għal warajh, li kien Ġesu li lill-Pietru għarfu minnu. Kien Ġesu li l-Pietru għażlu 2000 sena ilu biex ikun l-ewwel mexxej tal-Knisja li huwa ġie joħloq fid-dinja. U issa jien illum. Min ngħid li hu Ġesu għalija? Għażis ħija waħti, taqbaċu twieġeb dil-mistoqsija malajr malajr. Itlob l-ewwel u ħalli dak il-leħen li kollu ġej minnu ikellmek hu. U meta taraf minnu Ġesu, imbagħad taraf jien ċint u x'tista' tkun ukoll. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
3: Għal dejjem ikun infaħħar.

0: وبدك الديسكاتا عندي كاوكي تمينا الركنة أتيني غلوريا لسمك تمينا الركنة للجوزة عالدالودو سنتوكم الكمبلمنت تلفزي تا سوشيتيت مالتين انفكروكم للوم في الساتين ونوف سام القديسة جوا لوكليس زادي تشلبراتو من فادر عرفرت الفستا تالفيتوريا ورا يكون في السالة الباندا تالمونتيس كوين اوف فيكتورز باند سيتونا كونشيرت من لسبا نسبراو هفنا من يجي يجيب شي بلات ميو باش نصبو في المكين يكون هم تي كافي و باستيتسي عالبيكي فو كول درينكس من الباب برسيت راجنيفولي و كول يكون هم رفل و ركنا أطفال ملا نراوكم اللوم الهات في الساتين و نوفز جوا لوكليز و الديسة تاتيني هات تا شار تا أوتوبرو تكون في 11 تا أوتوبرو في الساتين و نوفز جوا لوكليز
1: Kumitat Santa Catarina jixtieq li jafza lill-membri kollha li l-prezzijiet tal-lanċis minn Settembru sa jkun hekk. Membri $16 kull persuna u minn mhux membru $20.
0: Wasal il-ħlas tal-miżati tal-qdiet Maltin. Il-Maltese Community Radio hija $8 kull persuna inħeġġugom biex tħallsu l-miżati tal-radio għax jekk ma jkunx hemm flus biex titħallas il-kera ir-radio jispiċċa. Il-komunità ta' Santa Catarina jixtieq jafza' ukoll li twasle biex titħallas il-miżata tal-klabb. Pensjonanti $8 minn mhux pensjonant $10. U l-festi li qegħdin niċċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija l-festa tal-Grazzja ġewwa ħaż-żabbar u dawn kienu l-avviżi tas-Soċjetà Maltin għal din il-ġimgħa. U kif tara b'dik il-biċċa mużika wasalna l-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor li ġew irranġati minn Ron minn fuq l-internet. Festa Enep 2026 fi Siġġiewi. Festa Enep reġgħet waslet nhar il-Ħadd il-bieraħ is-Sibt fil-Pjazza San Nikola ta' Siġġiewi, magħrufa għall-produzzjoni tal-Enep u l-wirt agrikolu tiegħu se jerġa' jiċċelebra tradizzjoni ta' dwieli u l-inbit fil-Festa Enep. 2026. L-attività saret il-bira hissibt 12 ta' settembru fil-axija fil-Pjazza ta' San Nikola fejn il-pubbliku kien jista' jdu Enep Malti inkluż varjetajiet indiġini u barranin kif ukoll imbejjed prodotti lokalment. Il-programm kien jinkludi ikel tradizzjonali Malti, kompetizzjoni tal-imbit wirja ta' lodot agrikoli u karozzi klassiċi, żona tfal, folklor, kant u sfin. Fost l-attivitajiet kien hemm ukoll is-sezzjonijiet fil-kċina mas-sindku, fejn is-sindku ipprepara platti ma' persuni prominenti mis-Siġġiewi kif ukoll żona ta' deġustazzjoni tal-imbit varjetà ta' imbejjed minn prodotti Maltin. L-attività ġiet organizzata mill-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi bl-appoġġ mid-diviżjoni tal-Gvern Lokali u Reġjun Punent idħul mill-attività ingħata lid-dar tal-Providenza.
1: Dawk li kienu l-lit moħbija wara qtil ta' Daphne Galizia ħelsuha ħafif. Dawk li kienu l-lit moħbija wara qtil ta' Daphne Caruana Galizia ħelsu ħafif waqt li l-awtoritajiet ma kinux kapaċi jagħtu lill-familja tagħha il-minimu il-ġustizzja. Kliem l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi fl-ewwel kummenti tiegħu dwar il-ġuri ta' Jorgen Fenech wara l-verdett li sabu mhux ħati ta' til. F'kumment fuq il-medja soċjali l-ex Prim Ministru qal li dak li għadda minnu pajjiżna f'dawn il-ġranet ma jistax jinkines taħt it-tapit u x'inhu l-kulur politiku tagħha ħadd ma jista' jaħrab mill-konsekwenzi koroħ ta' dak li seħ qabel waqt u wara li spiċċa l-ġuri ta' Jorgen Fenech. Il-fatti li nkixfu waqt il-ġuri għandhom jixxokkjaw lil-kulħadd. It-tnawwir ta' ħut mill-aktar istituzzjonijiet importanti tal-pajjiżna issa ħareġ fil-beraħ. U jekk ma jsir xejn, sar li saret lill-kredibilità tal-pajjiżna tkun diffiċli ħafna biex tirranġa kompla Gonzi. Qal li pajjiżna qed ikompli jgħaddi lill-familja Caruana Galizia minn kalvarju wieħed wara l-ieħor. Sallum l-autoritajiet mhumiex kapaċi joffru lill-familja Caruana Galizia il-minimu ġustizzja għall-assinju premeditat ta' Daphne. U l-persuni li kienu li dmoħbija wara dan kollu sallum ħelsuha ħafif. Torta min. L-inkjesta pubblika dwar Daphne Caruana Galizia tlestit fil 29 ta' Lulju 2021. Għaddew 5 snin u 10 u xar u rekommendazzjonijiet kollha li hemm imniżla fir-rapport għadhom jistennew il-gvern jiċċaqlaq biex jimplementhom. X'qed iżommu?
0: Il-Park tal-Junior Eurovision Song Contest ta' din is-sena se jsir f'Malta se jkun ispirat minn arkitettura, id-dawl u l-atmosfera tipika tal-festa Maltija. L-ewwel ġbijat uffiċjali tad-disin Juru Park ċentrali imdawwar bl-elementi li jfakru fit-toroq Maltin, fosthom faċċati koloriti u gallariji tradizzjonali. Dawn se jinaqdu ma' dawl u spazju diġitali biex inħolo ambjent bl-identità Maltija iżda fl-istess ħin adattabli għal ħtiġijiet u spettaklu internazzjonali. Il-kunċert jingħaqad mal-atmosfera tal-festa ma' produzzjoni moderna fil-waqt li l-karattru Malti se jibqa' preżenti matul is-serata, kull delegazzjoni se jkollha libertà li toħloq id-dinja viżiva tagħha għal kanzunetta li tkun qed tippreżenta. Fiċ-ċentru tal-park se jkun hemm struttura forma ta' ċirku maħsuba biex tqarreb lill-artisti lejn l-udjenza. Bil-festa Maltija fil-qalba tal-kunċert, il-produzzjoni għandha lan li toħloq palk beruq kulturali lokali, waqt li waslu l-enerġija u l-emozzjoni ta' avvenimenti mużikali internazzjonali. Il-Junior Eurovision Song Contest se jsir f'Malta fl-24 ta' Ottubru.
1: Raġel fl-inċident f'Marsal Forn għadu f'qada kritika. Il-Malti involut f'kas f'Marsal Forn il-ħadd għall-ħabta ta' 9 ta' flaxija, għadu f'għada kritika u kellu jiġi trasferit għall-isptar Mater Dei minn Għawdex. Jirriżulta wkoll l-Italjana li allegatament kellha argument miegħu eżatt qabel diġà ġiet rilaxxata mill-isptar wara li ngħatat kura għal ġrieħi li sofrit. Ir-raġel li ta' nar lilu nifsu fuq barra ta' wieħed mill-restorants fejn kienu miġburin qatt ta' persuni. Jingħad li kien qed jargumenta minħabba li fl-aħħar xhur il-mara waqfet ir-relazzjoni miegħu. Persuni fuq il-post inkluż żewġ Sirjani taw l-ewwel għajnuna tagħhom u ppruvaw jitfu n-nirien sakemm waslu l-ħaddiema tal-emerġenza fost il-paniku li nqala. Persuni ħadu apparat ta' tifja tan-nar u oħrajn użaw ħwejjeġ biex jippruvaw jitfu l-fjammi kbar. Reazzjoni għal dan waqt li ringrazzja lil kienu pronti jgħinu kif ukoll il-pulizija li għall-intervent tagħhom.
0: Se tissokta l-kompilazzjoni ta' Noel Azzopardi mixli bil-qtil ta' Eric Borch fir-Rabat permezz ta' tiri ta' Center fl-ewwel ta' Jannar tas-sena 2024. Dan hekk kif jannar li għadda Azzopardi għadda ġuri dwar jekk kien hiċ fi stat ta' ġen jew li meta seħ l-omiċidju. Il-ġurati kienu iddeċidew li dakinhar u ma kienx fi stat ta' ġen iżda issa jinsab. Bekk il-qorti kriminali kienet ordnat li l-att tal-każ jintbagħtu lura l-qorti tal-maġistrati biex tiddeċidi jekk tkomplix il-kompilazzjoni. F'Mejju li għadda l-maġistrat assenjata Marsin Farrugia kienet iddeċidiet li tkompli tisma l-kompilazzjoni. L-avukat difensur Arthur Azzopardi kien talab biex dan ma jseħx għax il-klient ma kienx f'għada biex jagħtih istruzzjonijiet imħabba li jinsab fistat ta' ġen. Imkejja dan il-maġistrat ikkonkludiet li hi marbuta bil-liġi biex kompli.
1: L-avveniment annwali ta' Notte Bianca se jirritorna fit-3 ta' Ottubru. Fit-3 ta' Ottubru li ġej il-Kapital se tkompli tieħu l-ħajja bil-lejl ta' arti, kultura, kreattività li jżewqu it-toroq u l-ispazji jew l-inin f'edizzjoni oħra annwali ta' Notte Bianca. imtella mill-entità governattiva Festivals Malta, il-program ta' din is-sena joffri taħlita ta' disċiplini artistiċi fostom mużika, sfin, teatru, arti, viżiva u aktar. Id-direzzjoni artistika ta' din l-edizzjoni qed timmexxa minn team kollaborattiv li jiġi prospettivi differenti biex jħolqu l-programm varjat. Huma tennew li se jżommu l-programm aċċessibbli waqt li l-pubbliku kollu jkollu l-opportunità jiskopri xogħlijiet u esperjenzi li ma jesperjenzax normalment. Il-Belt Valletta sa tkun parti integrali mill-esperjenza. Hekk kif din is-sena l-programm hu ispirat mit-toroq, il-palazzi, il-kunventi u l-ispaċi storiċi tagħha. L-artisti jibqgħu fil-qalb tal-avveniment hekk kif in-Notte Bjanka 2026 se toffri l-om spazju biex joħolqu, jesperimentaw u jirrappreżentaw xogħol maħsub apposta għal-lejla u għall-udjenzi numerużi tagħha.
0: Ir-raħa l-qawċi tax-xara se jkun qed itella serata mimlija spettaklu briju propju f'lejliet il-Festa tal-Vittorja li wkoll tiġi ċelebrata fi ħdano bħal numru tal-lokaliti oħrajn. Hawn se titella 18 edizzjoni tal-spettaklu tan-nar sinkronizzat mal-mużika segwit minn Marċ Brius fl-inħawi magħrufa bħala tan-naffara. Għal ħabta ta' nofs il-lejl ikun hemm spettaklu ieħor bi 3D mapping fuq il-faċċata tal-Knisja tal-lokal akkumpanjat minn 150 drone. Dan se jkun l-akbar spettaklu simili li qatt sar fil-Gżejjer Awċija. Is-serata tintemm bi spettaklu sinkronizzati ieħor tan-nar lejlet il-festa.
1: L-eks sptar navali fl-imtarfa jinbidel fi-skola internazzjonali. Il-kampus permanent ta' Halbury Malta fil-bini tal-eks sptar navali fl-imtarfa ġi inaugurat mid-deputat prim-ministru Ian Borch u l-ministru għall-edukazzjoni u l-sport Byron Camilleri. Wara l-investiment ta' madwar 19 miljun euro biex inħolqot skola internazzjonali moderna u sostenibli. L-iskola li bdiet topera binja temporanja fħal tarxin b'50 student f'Settembru tas-sena 2023 issa sa tibda toffri edukazzjoni mill-ewwel snin ta' snin sa' sixth form minn dan il-campus permanenti il-ġdid. Wara l-investiment fir-riabilitazzjoni, il-binja se tuża 75% għas enerġija primarja. Id-deputat Prim-Ministru qal qed naraw ukoll konservazzjoni ta' bini storiku, elementi wkoll ta' rispett lejn tibdil fil-klima u inizjattivi oħrajn biex il-binja tkun waħda sostenibbli. Il-Ministru għall-Edukazzjoni għal li dan il-kampus jisaħħaħ u jiddiversika l-opportunitajiet ta' tagħlim f'Malta fil-waqt li jwessal għażliet għall-istudenti u l-familji. Borch u Camilleri wkoll ringrazzjaw l-tmexxija tal-iskola lill-bord tal-gvernaturi, l-investituri, il-bank u dawk involvuti fir-restawr. Magħhom ukoll lill-komità tal-imtarfa laqgħet l-iskola u l-familji tagħha. U dawk kienu l-aħbarijiet minn Malta fil-qosor miġubina għalikom minn fuq l-internet.
0: Wissa għandna lil Ivan Gregg bid-diska Sweet Lullaby.